ta nong ja wa yin na do yo chi na ro ton la chi na wo da lu pon lo chu mo